0: محمد عالم ہاشمی، یہ فرمائش ہمیں ملی ہے دترینگی سے بھاگوت ورما، شانتی دیوی، لیلاوتی، ونیتا ورما اور رودر ورما کی اور سے، جسپور اتراکھنڈ سے ہیں ریاست حسین صدیقی، ناظمہ بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، محمد ریحان، سمرین پروین اور ماہرہ نور، اور یہ میسج آیا ہے چوٹالہ ہریانہ سے دارا پنڈت، سنجے شرما اور پرینکا شرما کی اور سے، اسی گیت کو سننا چاہا ہے دولت باغ مراد آباد سے انصار حسین اور سمیر ملک نے، یہ میسج ہمارے پاس آیا ہے بیجنا مراد آباد سے راجویر سنگھ یادو، کنال یادو، ہرش یادو، منیش یادو، انشکا یادو، یونس خان اور صوفیہ خان کی اور سے، سپترنگ شوتا پریوار کمبھار گلی شری رامپور سے ہیں اشوک دلے، سویتا دلے، نکیت دلے، روہنی دلے، رشیکیش دلے اور جیویکا دلے، انہیں کے ساتھ میں ہیں پناولے پونے سے اجے سونونے، کرشما سونونے، ابیکا سونونے اور وشاکھا سونونے، یہ میسج ہمیں ملا ہے
1: تلنگانہ نظام آباد سے میسج راجویر جی، اور فرمائش کرتا ہے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ، شیخ رحیم منا، دانش آصف شیخ، داؤد سرائے سہارنپور سے یہ سندیش ہمیں بھیجا ہے انور صابری، شنو صابری، مدثر صابری، مجکر صابری اور ظریف انصاری نے، کرنویر ہاؤس بھوچو کینچیا بٹنڈا پنجاب سے آپ ہیں، پریم سنگھ جوڑا، منجیت کور جوڑا، کرنویر کرن، دپندر وریندر، کلدیپ، سیمو ایکم، دمن اور ابھیجوت، اسی گیت کی فرمائش ہمیں گجرات گاندھی گرام سے بھی کی ہے پروین سونی، پوجا پائل، جولی اور جگدیش جوہری نے، وائٹ فیلڈ بینگلورو سے آپ ہیں بھارت بھوشن، انجو شریواستو، دیویندو بھوشن، سنسکرتی اور پورش، تو لیجیے شروتاؤں آپ سبھی کی پسند پر سنواتے ہیں آئی ملن کی بیلا فلم سے لتا منگیشکر کے سور میں یہ پیارا سا گیت،

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں ایندھن کی بچت اور وسائل کے بہتر استعمال کو لے کر ریاست کے لوگوں سے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل سے جڑنے کے ساتھ ہی کئی اہم ہدایات دی ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: سرکار کی تیاریوں کے سمبندھ میں کل اپنے سرکاری آواس پر آیوجت اچ استری بیٹھک میں مکھمنتری نے سوئم اور منتریوں کی فلیٹ میں تتکال 50% تک کٹوتی کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ اس کے تحت اناوشیک واہنوں کو ہٹایا جائے گا۔ اسی کرم میں مکھمنتری نے منتریوں، جن پرتندھیوں اور ادھیکاریوں سے بھی ذمہ داری نبھانے کو کہا ہے۔ مکھمنتری نے نردیش دیا کہ سرکاری کاریوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک اپیوگ کیا جائے اور سپتاہ میں ایک دن نو ویکل ڈے منایا جائے۔ ساتھ ہی منتری، سانسد اور ودھایک بھی سپتاہ میں کم سے کم ایک دن سارجنک پریوہن کا اپیوگ کریں۔ شری یوگی نے کہا کہ سرکاری بیٹھکوں، سیمیناروں اور کارشالاؤں کا ادھک سے ادھک آیوجن ورچوئل مادھیم سے کیا جائے، جس سے اناوشیک یاترا اور ایندھن کی کھپت کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ورک فرام ہوم کی ویوستھا کو بھی پروتساہت کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ مکھمنتری نے پردیش واسیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ میٹرو، بس، سائیکلنگ اور کار پولنگ جیسے وکلپ اپنائیں۔ مکھمنتری نے کہا ہے کہ ویشوک پرستھتیوں کو دیکھتے ہوئے سبھی کو سترک اور ذمہ دار ویوہار اپنانے کی آوشیکتا ہے۔ سماچار کچھ سے ارون۔
0: مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے نیٹ امتحان 2026 کے مبینہ پیپر لیک ہونے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ اس معاملے میں ملک بھر سے کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جانچ ایجنسی نے اعلیٰ تعلیم محکمے کی تحریر کی بنیاد پر معاملہ درج کیا ہے۔ معاملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیمیں مختلف مقامات پر بھیجی گئی ہیں۔ اس درمیان این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ دوبارہ امتحان کے لیے پھر سے رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
2: این ٹی اے نے کہا ہے کہ پریکشا کے لیے نئی تیتھی الگ سے ادھیسوچت کی جائے گی۔ پنجیکرن ویورن، امیدوار کی جانکاری اور مئی 2026 کے لیے چینت پریکشا کیندر اپریورتت رہیں گے اور دوبارہ ہونے والی پریکشا میں اپیوگ کیے جائیں گے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ دوبارہ پریکشا کے لیے پھر سے پنجیکرن کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور کوئی اترکت پریکشا شلک بھی نہیں لیا جائے گا۔ سماچار کچھ سے سشیل چندر تیواری۔
0: ملائم سنگھ یادو کے چھوٹے بیٹے اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کے سوتیلے بھائی پرتیک یادو کا 38 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہیں آج صبح لکھنؤ کے سول اسپتال لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔

کر 30 منٹ پر سنیں گے کنٹری وائڈ اور انسائٹس۔ یہ دونوں کاریکرم ہم اپنے دلی کیندر سے ریلے کریں گے۔ راتری 10:30 پر شوتا سنیں گے پتروں اور واٹس ایپ میسج پر آدھارت فلمی گیتوں کا فرمائشی کاریکرم آپ کی فرمائش۔ سگم سنگیت میں آنند لیجیے گا راشد بدر صابری اور ساتھیوں کی گائی قوالیوں کا کل شام 7:32 پر۔ شوتاؤں ویویدھا کے انترگت آپ سنیں گے انوپم دیوی کی پورو پرسارت وارتا ویدک رچناؤں کا ورتمان سندربھ، سمے رہے گا کل شام 6:45 پر۔

0: تبادلے خیال کریں گے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے, جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز, سویڈن, ناروے اور اٹلی شامل ہیں. وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا, جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے, جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے.
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے. اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے. اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے. وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے, جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا, جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا. وزیر اعظم کی اپیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے. انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی. مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی. وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. مغربی بنگال حکومت نے آلو, پیاز, پھلوں, سبزیوں, تلہن, غذائی اجناس, مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں. سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی. اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی. دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں, میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی. حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی. آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا, جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا. اس اقدام کے ساتھ آسام, اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی 30ویں ریاست بن جائے گی. منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھسونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے. نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے.
2: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے ورسوں سے چل رہا ہے, اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتی